0: Mi tu manta la banque chung de la flu tai ba do mo ti symptom hai son jal la so bird flu bemar banke main ke la so a virus banke happy the wo while dak kuno mane happy the wo ane wo har dalo wo ka la hai tulom ke la hai happy the wo ka hai la so virus banke hata ke la tum ke career ha tum ke thang khelo muthe la so virus banke infectious laga local wo tum hai aunque la subemar main que van van que caprega continente non son non que da cansan por muti son poti van caprega continente non que cansan también da son li hora que minus 40 minus 50 dam diti di so la su cansan kabasi ha chipa job hane ha bu tum he while gis du muti migratory bird he
1: Kalang.
0: han ta pe na injar po india lo man po aunque la da van que in some time line some si khodak bangke kangsa pore borok pini lap tidi lola pini along le he
1: Tangkleng
0: bang
1: etiti.
0: au bap thidong le ja thidong le mothe tropical le adim bo da dak bangke hatu au wu tu mangke la hata bin nang jar po dagu angke non itu asam nong mangke min ge bipol bil long he migratory bird bang o tidi mati
1: Kalang.
0: angke la so virus de duke ahilo angke la tuma wu tu dak chu po jat po hi yang po jat pong water bang contaminate pro so virus pen angke dak asam nong sami la dung rai la wo dui wo
1: Kala.
0: kak dui la tu ma infection long pon ke en la tu ma aku pachung tu pola lokal wo tu ha or farm wo tu ha hada pen rang po la lokal wo tu dani commercial farm dui hada ko chu nam pon ke la si la ala flu ang bang la so la non pa January tu la April la so dak ma lo la so dak e migratory bird ni dulo da aku en la tu ing jar tu po ho nani Thailand nani nang jar tu pon la bang min phiri nei bang ke laso virus bemar bang ke viral bemar bang ke a vaccine abi non anda mane vaccine abi la kapre kapre virus bemar da do la bulo mute hala tu mang ke vaccine do ati long le mane a bemar long le prang vaccine pime mane prevention do so bemar bang ke la bang ke non anda a vaccine abi la hala transmission pa mu bang ke lage migratory bird pen bulo hai la isilo ge non second mang ke जेनेबा नॉन बिहार मलम सब आउटब्रेक गो दुकाबलो ये हार्ड डक पेंस या को नॉन ब्रॉयलर पुनो नजर आ वो बुन है डक सपोज इंपोर्ट लो असम नो लोते हा डक जनता गाड़ी लोंग रंग दुंदा है आको नॉन अ बुती फ्रांग मामन के ना पेनो साउथ इंडिया में मामन थी
1: कला
0: आको इन्फेक्टेड बट अ बुती सी हा डक पेंस या को डक ना सप्लाई टू बुदे डक असम नो ता लोंग हला बैंक के फास्ट बैंक के पिनी लो हला intercontinental la bank in my good bar la main la plus la so ar lo ta dula la geneva la wo atir ho wo supply to wo la su he la ta hong pe ma mati suppose infection long la wo ha so mate ha da penta ko ako la so suppose ki mana tu ki mission send ha abo su tu ase ma virus ki lut pen ekta porna na incubation period pe plus ba
1: men men mangi ang thek lang phit phi
0: la so ada sih dong puri lok umat wan dead lo teh ke dah lo sintom nampak kelangko yang dah lo cium pun ke
1: tante sar munali incubation balam teh tan pan iklo lasi incubation ni ko an bag do ik iklo laso abemar ang teki kelang kelang ke
0: nah incubation period pu bang ke lo pulong ke ini ke 2 to 5 days duduk ke mintu ni ke ekoptara nangkok tadi lah
1: sintom si bakta nangkok Chorulo lo doktor nalihin pen tan paklar pon tekapot tangte doctor labangso abur mate abemar pulo munira phanta unbon thekma koson bense ki un ke pangcheng iglo laso puthak nali thanpon ikta
0: kala laso bemar bangke munitun da chungde anke koson ji ke chungma ke la bangke ha jongsi ala bu bang bang jongsi bemar du lote laso abu a sapot la so a virus bangke ala abulong du pumati
1: kala
0: ala anke a hi long ta mer so virus du kok ti a orang ta dulu la si jong ti la bemari a bo jong ti muni tum chodet pulu tang te la ka chun ji a chang zu lu ne ne ba non ye to ala a bo han pine bu mati tun la ja la
1: kala
0: ta me min tu ni ke so lo men hoy hoy
1: pamen pamen me de ti ti
0: internal temperature bang 74 degree pa thagu na ko mane মিটুনে কেসন দিতি মতি লা ব্রয়লার অফ তামি লা তুন এরস তামি আলু কি এর হি দুদু মতি লা সোন তিলা আই বাকে তুন বাম গা গলা লা সোন হে ভাইরাস তি থে ইনে কি ভাইরাস তে হি লং থি লতি দিস তামি লা টেম্পারেচার মা কম হে পটো লা বাকে লালো আকু নানি নানা

0: Lapuan apor nalitum asamis lamar janalun ajamik angdeng longpen lunjir arjik longtanglo. Lagi akaswani dipu non studio guria por porphai troksira minitong kep plengtanglo posi non malam suluputangte ok prana jamik longpen jihuciput arjipon loikpo.
1: मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात
0: Tautangte ok pranajamik ang denga longpen, Dr. Jirsong rong chihon lapen, hudbang pi Tracy rong pipi atum angbong, Understanding Homeopathic Medicine and Side Effects po alama putak jihutjiput arjudunik sinang.
2: Homeopathy, adawai pen kiso kachilang igji, awar saya puthak, chihu chiput pon jia phansi, nilitum ladak bor ilo. Karbiang longang bong, inut, homeopathy ahina natu, kelang a doktora phansi, chopapon iglo. Alang lisai ke klem tang adim lake, Mediasis Guwahati, GD Nursing Hospital Nogang, Trinayan Nursing Hospital, HGM Nursing Hospital, Gulaghat, lapen nonabangke, Alang liya methang a chamber bak panyalong si klem ikbong. Alang like inut doctor homeopathy physician. Alang limen lake doctor Jirsong Rongchehon. Lasi non alang li nilituma microphone ateng no nang ini tang lo. Tangte doctor aprang si akashwani difuahin pen nang liphan suri suri akardom nang pajir iklo.
3: Kardom.
2: Tangte doctor aprang si alam te chethanam iksenang. Kupia phansi homeopathic pu kipu damlo nang lihin pen than pachini ikjima
3: homeopathy lagai si medical system lo itum world along pirthe along pen second ki use ki ong naya medicine la bangke munit tum ki use ki ong nai itum india long bangke ayus pu andar si homeopathy bangke purilo ayurveda yoga naturopathy yunani siddha la pen homeopathy asi homeopathy alam the itum chithanam se na Homeopathy like isi a system of treatment hedi mane patient along isi specific kupisi hala so symptoms men ka chemelai ke doma laso a medicine CPG example allopathic along abangke kisu jeneba aphu kisu pulote jeneba paracetamol CP seta homeopathy along abangke like specific medicine ave kolobang si mane hala so patient pen ka chinglit ma jeneba aphu kisu pusita me komane a patient abangke aphu so lote lamning je pik atum ta do komane bangke lamning je je det atum ta do komane bangke mane lason music ase tho bang lam kaching ki ase ar doing tung te ote la person a isi mane specific symptoms pen ke lang ka paching bar si laso a medicine si specific a patient and people lason a treatment homeopathy ke
2: choro ik lo doctor nang li klardak pen than pachinia pot tangte doctor adun thu chethanam ik sinang homeopathy ka long kupi psa chelang ik